باغ خلقو چاغوی صاحب حکومت دی اول الامر دی داغوی هم تابداری او که پیو خبره کی ستاسو منز کی اختلاف راشی تاسو پا اللہ او پا رزد قیامت پاندی ایمان لگی دا خبره اللہ او جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توسپار دا خبره دیر خدا او دا دی انجام